0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
14: Петерши радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Айч радио воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
10: Е садай Туркия.
5: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
7: Эзо и фонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
13: İni Adela Radio Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este radio voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye ovoz radiosu.
16: It Türkiye hangya radioya.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Qui è la radio La Voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
3: Юфлет Зъри и Тюркия.
4: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
5: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
6: Да, да Тюркия ганг радио да.
7: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
8: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
9: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
1: Aici, Radio Vocea Türkiye.
10: Говорит голос Türkiye.
11: Эфирде Türkiye овозы.
12: Дипплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye Saday Türkiye.
13: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
14: Эзо и фонетис Türkiye.
15: Овди радио глас Türkiye.
16: Гидарреди амурия Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
2: It Turkiye hangia radioya.
15: Ovde radio glas Turkiye.
5: Türkiye ünü radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Турция радио да.
13: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
14: Петерчия радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Аич радио воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гиплеяр Туркияның тети радиосы.
5: Е садай Туркия.
13: Аңлаватканыңа Туркия овоза радиосы.
0: Эдо ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
20: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
21: İni Adala Radio Suara Türkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
23: Este es Radio Voz de Türkiye.
24: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
25: Zboru wa glasot na Türkiye.
26: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
27: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода, Турция Вину Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
5: Гиплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
4: Edo Ifonitis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
17: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
1: It Turkiye hangia radioya?
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.